Jeg har et håp om at det skal bli jevnt, og at vi maks taper med et mål. At Viking maks taper med et mål. Jeg sa vi skal ikke spille. Og at vi kan få en heimakamp om en vega, så betyr noe, så blir spennende. Og da kan folk med billett ta 10.000 kroner for sin egen billett hvis de vil selge den på seg svarte markedet. Det kan bli heftigt.

Sommeren ikke slutt, formet varmere vær, spurte jeg om innledningsvis, og svaret på det ja. Vi får 16 grader disse dagene fremover mot helgen, denne vegen altså, heller kjølig til sommer å være. Men i neste vega, da skal vi opp i 18 grader, 19 grader på tirsdag, vi får mer sol, 20 grader på onsdag, 20 grader på torsdag. Vi får altså varmere vær. Vi får en liten sommer til. Jeg mener at 18-20 grader, da er jeg fornøyd. Hvordan er det med det? Hvor mye må du ha for å være fornøyd med temperaturen? Sånn, når sommeren er litt på hell, må kunne si det.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det er Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Og velkommen i studio.
1: Takk. Du, Åge, har du merket at sommeren på en måte er over?
0: Ja, vet du hva? Det er ganske løye at du skal spørre om det akkurat nå, for i dag tidlig så spør jeg Unni. Når vi vakna, trodde ikke du det var haustlikt i soverommet? Det var kaldt. Og det, hun var helt enige, og når vi kom ned så måtte jeg jammen skrua opp varmepumpa litt.
1: Ja,
0: så det er haust.
1: Det går, det er han mest sagt, det går feil, men det er uunngåeligt.
0: Men jeg vet en krona på at vi i hvert fall skal få en dag til med 20 grader før vi gir oss.

Da er klokka snart 12. Herman og Åge sier takk for følge. Vi er tilbake i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman kommer med 11. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen, og da vet vi hvordan det gikk i Kroatia.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis du kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Nærbø, Bryne, Gandal, Ålgård, Sola, Forus og Tasta.